0: En 1938, el pianista Nat King Cole formó un trío junto al guitarrista Oscar Moore y el contrabajista Wesley Prince. A diferencia del sexteto de Kirby, el suyo era un conjunto construido sobre la espontaneidad, la conversación musical y el swing más natural. Durante varios años, el trío fue admirado principalmente por músicos y aficionados. Su reconocimiento masivo llegó recién en 1944 con Straighten Up and Fly Right, cuando Nat King Cole comenzó también a consolidarse como cantante. Sin embargo, mucho antes de alcanzar esa popularidad, Cole ya era considerado uno de los pianistas más originales de su generación. Influenciado inicialmente por Earl Hines y más tarde por Teddy Wilson, desarrolló un lenguaje armónico sorprendentemente moderno para la época. Esa búsqueda encontraba un complemento ideal en la guitarra eléctrica de Oscar Moore, cuya elegancia y creatividad hicieron del trío una de las formaciones más influyentes del jazz de pequeños grupos. La fama mundial como cantante terminó eclipsando en parte al extraordinario pianista que había detrás de la voz, pero basta escuchar sus primeras grabaciones para descubrir a un músico que ayudó a anticipar muchas de las ideas armónicas que pocos años después serían características del bebop. Oigamos a Nat King Cole Trio en grabaciones hechas aquí en Hollywood en 1938 y 40.
1: Blue skies from now on. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da